0: solo hey. Dico quelli hey. Hey. Lokumu kembo, sto pensando a ye. Lokumu kembo, sto pensando a ye. Ma sei joli, esasse a ye. Ma sei joli, esasse a ye. Ma bina nyoso, e bongina nzambe. Ma bina nyoso, e bongina Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh.
1: Baraka, please, please.